0: RTB. Carski program. Carski program.
1: Rijednu nižilu vám žicem ujo Gregor Klim. Vitaj šo na carski program. Nasledne nižili o gošče.